ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Zapišite datum 31. oktobar. Radi se o balkanskim noćima koje počinju u 7.30, a nastupaju Meki i Kristina na adresi 205 Bringelli Road, Leppington. Ulaz $30, u ponudi ćevapi, jagnjetina i kolači. Za rezervaciju je potrebna puna uplata unaprijed. Više informacija možete pronaći na Facebook stranici i Instagram stranici ABHCA. Pa vidimo se 31. oktobra na Balkan Folk Night. Dragi slušatelji, također želimo da vas podsjetimo da se svakog ponedjeljka u 12.15 u Starcu u Liverpoolu održava bosanska grupa za druženje. Uz kafu i razgovor možete vježbati engleski jezik sa izvornim govornicima i predavačima, dobiti korisne informacije i pomoć vezanu za cenzus 2026. A u istom terminu dostupne su i JP usluge te usluge za sudskog tumača za bosanski jezik. Posebno pozivamo naše starije članove zajednice i sve kojima je potrebna mala pomoć u snalaženju sa engleskim jezikom, dokumentima ili svakodnevnim informacijama, dobro nam došli ponedjeljkom od 12.15 u Starts Liverpool. A u nastavku Radio Mosta govorimo o temi koja je posebno bliska nama koji živimo daleko od Bosne i Hercegovine, povratku iz dijaspore u domovinu. Šta se dogodi kada ono čuveno jednog dana ću se vratiti zaista postane odluka? Koliko je povratak stvarno nostalgije i emocija, koliko hrabrosti da se život ponovo gradi tamo odakle smo nekada otišli? Sve više ljudi iz dijaspore koji biraju upravo taj put, povratak kući, pokretanje posla i novi početak u Bosni i Hercegovini. O njihovim iskustvima, izazovima, ali i razlozima zbog koji su odlučili da se vrate, poslušat ćemo u razgovoru koji preuzimamo sa kanala Rahat Land i donosimo u programu Radio Mosta Sidney. Poslušajmo zajedno.
1: Kao mlada osoba odlaziš u Australiju u vjeri da tamo nešto to sve bolje, jel?
2: Pa dobro, malo me ponijela ljubav, malo naivnost, malo ne znam, priče. I onda sam ja imala želju da odem, da vidim kako je, šta je ovo ono. I dok se nekako mlađi, sve je drugačije. Ono, novi jezik, nova okolina, novi ljudi, sve je cool, sve je super, Velegrad. Taj miks kultura i toga
1: Melbourne.
2: Svega. Melbourne. Ali kad je prošlo jedno vrijeme i kad je ta nostalgija proradila u meni, a meni je babo Rahmetli govorio, sine, vidjet ćeš ti šta je nostalgija. Ja sam mislila, ma to je ono, kao malo se poželiš, pa odiš na godišnje, pa ono vratiš se, napuniš baterije i to je to. I ja sam jednom, ne znam, probudila se ujutru i naumpalo mi onaj domaći kruh mamin. I ja kažem, odi ja napraviti sebi. Ja sam njega napravila, kruh ispod, to je to, ali nije ko mamin. Ali onaj miris, to je to. I onda se ja sjetim, ono, dolazim iz škole gladna, bacam torbu, mama šta ima jesti, ono te tamo čeka, grah, sarma, pite, ti domaći kruhovi, to. E tad je to proradilo, ono, krenulo sa hranom. I onda nedostaju ti tvoji ljudi, nedostaje ti okolina, društvo, roditelji, navike.
1: Šta si radila tamo?
2: Pa kad sam se odselila, brzo sam postala mama, dobila sam dijete nakon godinu dana, tako da nisam radila prve 2-3 godine i moj prvi posao u Australiji je bio u ribarnici. Znači, radila sam u ribarnici na pakovanju neke ribe i to je bio moj prvi posao i najgori posao koji sam ikad radila u životu, ali eto, od nekud se moralo krenuti. I onda sam radila kao sezonski radnik od firme do firme. I ja mogu slobodno za sebe reći da sam ja bila osoba koja nije znala šta hoće od svog života u Australiji. Ja se nisam mogla pronaći na jednom poslu, nisam mogla da se uklopim u sredinu. Ja sam uvijek bila neka, hajmo reći, crna ovca u tome svemu. I onda sam ja pokrenula svoj vlastiti biznis. I onda nekako, to me nekako malo umirilo sve te moje nemire. Ja sam počela se bavim pravljenjem bosanskih slastica. Registrovala sam svoj biznis od kuće. Garažu sam pretvorila u jednu veliku kuhinju.